escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. Y es que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que ouvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

grupo e queres difundir a tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. That crack, nigga.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

que tal? Benvidos a este Fillas do Café, nova tempada. Os ides coñecer un par de historias de mulleres, ou varias, empaquetadas en dúas historias. Por un lado, imos coñecer un roteiro pola cidade que nos comproba a aportación da muller na historia de Vigo. O roteiro chamase Sons de Mulleres e comeza... Ostras, comezan as camelias nunha plaza. Pero o mapa xeral creo que están na estación marítima. Ahora xa vos lo contaremos un pouco mellor dentro un ratiño. E a segunda historia que ides coñecer tamén é pois as que están dentro do centro de día da Garrida, da Alba. Algunhas mulleres achegaronnos, bueno, lembranzas da súa historia de vida. Así que este é un pouco programiña para hoxe.

imos coller estes libriños que temos por aquí, tan amablemente nos agasallaron dende o Instituto de Estudios Vigueses, e imos coller pues, o catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo de Mercedes Vangueses, que temos pendiente unha rutiña con ela, unha voltiña con ela, unha conversa sobre o que sacou novo sobre as esculturas na cidade, pero este para agora vale nos ben. Entón, onde imos parar? Eu penso que o ano pasado, non sei se lemos o da muller na emigración, pero Varel nos ven porque hai unha ruta moi chula que comeza aí no Porto de Vigo, e como anda un montón de xente polo Porto de Vigo, e igual vos acercades vos pois o Real Club Náutico ou o Tinglado que teñen ali, que hai actividades estes dous días, pois igual vos apetece saber algo máis. Bien, entón, vamos a falar do monumento a muller na emigración, que está aí na estación marítima, e a cidade de Vigo, Díaz y Mercedes no libro, que quiso deixar constancia do recoñecemento cara as mulleres que ao longo da historia contribuíron e contribúen tamén co seu traballo a transformación da cidade. E esta peza de metal que ten colores en lila e verde, policromada, está a entrada da estación marítima e forma parte da coñecida como ruta en feminino Sons de Mulleres, que ten un itinerario proxectado por mulleres nacionalistas galegas que a Consellería de Igualdade do Concello encargouse de sinalizar. Foi colocada esta placa no 2014 con número 6 desta ruta, así que imos a

Cando se podía falar libremente, porque agora todo pasa polo prensa do concello e se teñen a vente, dan a entrevista, si non, pero no momento que podíamos falar libremente con quen quixéramos, falábamos coa xente das casa, da Casa da Muller, e a verdad que conta moi ben como, bueno, pues contaban, abrían un moito espacio de como as mulleres que foron maltratadas son acollidas ali, teñen un espacio de escoita moi, moi grande, ¿no? Moi ben, pois é un punto onde podes parar, entrar e coñecer un pouco que se fai desde ali. A terceira parada desta ruta é o Lavadoiro da Barroca, que recordou traballo doméstico. E onde está o Lavadoiro da Barroca? Pois está nun lamentable estado de conservación. Un pouco, eu penso que xa estaba nun lamentable estado cando se escribiu o libro e sigue estando. Onde carajo está? Está, eu penso que está baixando polo casco vello do paseo de Alfonso para baixo, ¿no? É alto, ali un espacio un pouco metido mal. Buscade ou preguntade. O punto 4 do roteiro corresponde, que nadie lava, claro, si fuera que lavara, ¿no? A xente pues estaría un pouco mellor. O punto 4 corresponde ao barrio Mariñeiro do Berbés, que é o lugar de referencia da cidade no que se recorda o traballo das peixeiras, redeiras e demais. E outros puntos do, eu recordo ainda as redeiras coser ali cando nos iban a vacunar na estación marítima, ¿no? Os nenos, e pasaba o tren tamén. Outros puntos do roteiro sitúanse no casco antigo, onde se atopaba a imprenta de Juan Compañel. Desas máquinas tamén saíron os libros de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, en 1863, La Hija del Mar, 1859, e A mi madre, 1863, ambos de Rosalía, tres de Rosalía. O séptimo punto está na Rúa das Ostras, que recorda o traballo que realizaban as ostreiras doutros tempos nas praias de Cesantes ou Arcade. Agora quedan dous, e son homes. E un deles contounos, ¿no?, que a súa abuela, a bisabuela, iban a abrir ali as ostras. Bueno, é unha parte máis do teatro turístico, ¿no? O octavo, porque agora nas bodas non se comen ostras, non? Bueno, o octavo, que moi lenta. O octavo está a punto desta ruta, está na Rúa da Cestería, que lembra a variedade de cestas que que empregaban as mulleres no mercado para lavar no campo. Ou para lavar, para traballar cousas, transportalas do campo. O noveno, e que equilibrio tiñan na cabeza as mulleres? O noveno, atópanse na Praza da Constitución, onde se desenvolvía o mercado o que acudían as mulleres a vender o que cultivaban e a mercar o que necesitaban. Entón, visitado o archivo Pacheco tamén, que tendes aí fotos moi bellas e fades unha realidade inmersiva da época. O décimo punto está na segunda planta da Biblioteca Central. Dende 2010 estableceuse aí o Centro de Documentación e Recursos sobre a Muller, Xénero e Igualdade, que fan moitas actividades que a veces contamos aquí tamén porque ven sendo interesante. O punto 11, 12, 13 do roteiro están localizados na Rúa do Príncipe e fan referencia a tres mulleres: a casa onde viviu Olimpia Valencia, a primeira licenciada en medicina en Galicia, hai casi 100 anos, 1925, ai no, 100 anos no, 101 anos, que barbaridade. Rosario Hernández Acalesa, que foi vendedora de periódicos, detida durante a folga do 20 de xuño de 1936, despois, claro, Guerra Civil, torturada e asasinada. E por último, o terceiro punto na calle do Príncipe representa a Urania Mella, que foi presidenta da Unión de Mulleres Antifascistas de Vigo, activista política no barrio de Lavadores, e que estivo en prisión na prisión antigua cárcel de Vigo, que hoxe é o Marco, onde despois ás 3 da tarde tenes este concerto de hai un concerto, ¿no?, polo Día de Portugal. Mezclan jazz e un pouco de todo. Vamos a ver, logo o último punto, o 14 está na Ronda de Don Bosco, no que se denuncia a violencia de xénero, e o último na calle Concepción Arenal, con este nombre, xa non hai que dicir moito máis, ¿no?, e a ruta é adicada ás mulleres. Bueno, pois recorda as educadoras e pedagogas: Concepción Arenal, Ernestina Otero, Antía Cal. Bueno, pois esta é unha rutiña moi interesante. Teñen código QR, como todo vai co código QR. Bueno, ides ata onde?
Ostras, hasta

ты знаешь вообще? Правду?

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
2: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
1: ¡Wow! ¿Y esta canción?
2: ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
3: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
4: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
5: Benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modelo Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai a escola a través das ondas de Xixaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 494. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico e nos micrófonos, como sempre. A masa coral Modelo Burela, dirixida por Miruca Parga. Despois desta música da cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada, Tristán e Dylan.
6: Como cada semana, comenzamos con noso habitual espazo colaborativo a Noticia do Día.
7: E a continuación, fixemos un programa especial de o Salón de Plenos do Concello de Burela, onde se tivo lugar a presentación do número 93 da Revista Galega de Educación. Esta edición é un monográfico sobre a radio, un medio da comunicación moi efectivo como ferramenta educativa e cun gran potencial transformador no proceso de aprendizaxe.
6: Participaron no ato Rita Gradaille Pernas, profesora titular de Pedagoxía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, e Bernardo Penabade Rei, dinamizador sociocultural, defensor da inclusión e da multiculturalidade, e profesor de lingua galega. Por parte do IES Perdouro asistiron a presentación Miruca Parga, coordinadora da radio do centro, Karina Parga, directora técnica, e María García Jartín, e Javier Mogo Torrado, profesores do Departamento de Administrativo e colaboradores na producción e no asesoramento do alumnado no estudo de radio.
7: A Revista Galega de Educación, editada polo Movemento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega, destacou a traxectoria de Proxecto Neo, o programa de radio escolar do IES Perdouro, que naceu en 2012 co obxectivo de poñer en valor os neofalantes.
5: O programa 493 e todos os anteriores están na radio á carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Tristán e Dylan.
6: Como cada semana, comezamos con o noso espazo colaborativo a Noticia do Día.
7: Hoxe dedicamos este espazo da nosa radio a coñecer unha realidade que aínda segue sendo pouco visible para moitas persoas: a síndrome de Tourette. Cada 7 de xuño celébrase o Día de Concienciación da Síndrome de Tourette, unha xornada que busca informar, sensibilizar e derrubar prexuicios alrededor deste trastorno neurolóxico.
6: Con frecuencia, a síndrome de Tourette é coñecido únicamente polos tics, pero detrás dela hai moitas historias de superación, esforzo, inclusión e tamén moito traballo por parte das familias, profesionais e asociacións que acompañan as persoas afectadas no seu día a día.
7: Para afondar neste tema, hoxe acompáñanos Eva Lastra Barreira, nai e socia da Asociación Tourette Galicia, entidade que traballa arreo para ofrecer apoio, información e recursos ás persoas con Tourette e ás súas familias.
6: Con ela falaremos da síndrome de Tourette e da labor que desenvolven as asociacións como Tourette Galicia e Acobasta, dos retos que aínda existen e de importancia de seguir avanzando cara a unha sociedade máis informada, respetuosa e inclusiva. Compartirá tamén connosco o balance da primeira gala solidaria celebrada en Burela no mes de abril.
7: Coincidindo con esta data tan significativa, presentouse hai uns días un proxecto moi especial, o videoclip da canción que Gabriela Pedre Lastra, filla de Eva, lle dedicou a súa irmá, Alicia. Unha iniciativa cargada de emocións e de compromiso que contribúe a dar a visibilidade á realidade das persoas con síndrome de Tourette.
6: Con Gabriela falaremos da iniciativa que tivo a banda de música pop rock emerxente na que é vocalista, Golpe de Efecto, do Conservatorio Profesional de Viveiro, para dar visibilidade ao Tourette.
5: Feita a presentación do sumario, comezamos co habitual espazo colaborativo do programa. Adiante coa noticia do

0: para os produtores. Esta decisión produciuse no marco dunha reunión para avanzar no plan impulso para a creación e consolidación de experiencias agroturísticas, buscando aproveitar o potencial do sector primario mariñán. Sendo a Mariña a única comarca galega que pertence a un proxecto nacional, xunto coa Deputación de Cáceres e a Illa de Fuenteventura ou Valencia. Dende o proxecto NEO apoiamos esta iniciativa porque supón unha forma máis de revitalizar o sector primario nunha época na que este, como sabemos, está a padecer unha falta de remuda xeracional, polo que actividades así poden contribuir en certa medida a revitalizar este tipo de actividades.
1: Moitas grazas á profesora e á súa alumna Yasmín Sadik El Arcubi, de cuarto de ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde. Hoxe comezamos o programa cunha canción moi especial, El laberinto de Alicia, de Golpe de Efecto.

0: Laberinto de Alicia con esta canción de golpe de efecto, entramos na primeira parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros, Breixo e Dylan, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Hoxe temos connosco Eva Lastra Barreira, profesora de educación primaria, especialista en educación musical. Boa tarde, Eva.
2: Boa tarde.
3: Eva, contanos, cales foron aqueles primeiros sinais que detectaches na túa filla que che fixeron sospeitar dun posible Tourette?
2: A ver, no noso caso non houve sinais previos. Isto chegou como un tsunami, sin avisar. E de feito, nun primeiro momento, pois asustámonos moito porque non parecían que foran tics, do largos que eran. Eran tics que podían chegar a durar pois casi un minuto. E nun primeiro momento non se nos pasou que pola cabeza que fora Tourette. Pensábamos ao mellor en algo máis complicado porque eran extremadamente largos. Nos por tics pois estamos acostumbrados a un movimento simple que dura un segundito e ya. E isto chegou, bueno, como loco.
1: Eva, a síndrome de Tourette é unha cuestión neurobiolóxica complexa. Foi un camiño longo ata ter un diagnóstico definitivo? Que supuxo para ti como nai poñerlle nome aquilo que lle pasaba a túa filla?
2: A ver, no momento en que se fixeron visibles, pois foi un pouco, por así decirlo, como automático. Chegou todo isto, uns tics super, super fortes. Despois, bueno, empezaron a minorar un pouco, se foron como acortando. E claro, pensabas que sí, que igual que podía ser un Tourette, pensaba, ai, no, que esperamos que no, que tal. Bueno, un pouco así de certa incertidumbre. E bueno, cando finalmente nos confirmaron que sí que era un Tourette, pois nun primeiro momento, pois claro, sentimos pois un pouco de alivio, xa que pensábamos ao mellor nunha condición pois un pouco máis complicada, pois nunha epilepsia, nun tumor, en algo pois relativamente pois máis complexo. E bueno, pois foi un pouco así. A verdade é que cando chegou, para nós nun principio foi chegar así boom, como de repente, pero como sin avisar, porque igual non soupemos ver un pouco máis alá, porque antes desta explosión, por así decilo, pois empezaron, ai, doime a barriga, empezaba a doer a barriguita, outro día, ai, doime a cabeza, do cole salía, pois, moitas veces chorando, con dolores moi fortes de mandíbula, pois venga, vamos ao dentista, a ver que hai unha muela picada, pois venga, unha placa, un non sei que, foi todo como moi, moi lento anteriormente, claro que nos non pensábamos que fora Tourette. Entonces foi un pouco así.
3: No cine ou na televisión sempre nos pintan o Tourette como o impulso de dicir insultos ou palabrotas. Que porcentaxe de realidade hai niso e como lle explicarías á sociedade que é verdadeiramente o Tourette?
2: A ver, estás te referindo un pouco ao que chamamos a coprolalia, que é pois o decir palabras malsonantes ou que están fora de lugar. E iso, claro, realmente afecta solamente o 10 ou 15% da poboación. Pero, sin embargo, isto é o que máis se conoce de Tourette, parece mentira, e é o que menos incidencia ten. E esta imaxe pois é a que pesou durante anos e anos e actualmente sigue pesando. Non hai máis que ver o que pasou na polémica esta de entrega en Inglaterra dos premios BAFTA, cando estaba presente no público pois o actor o que representaba a película e empezou a insultar, a mostrarse, claro, como era él. Pois o que fixeron, non sei se acordou outra cousa mellor, que parar o programa e o presentador pois tuvo que pedir perdón por todo isto. E claro, a días de hoxe que se teña que pedir perdón por unha cousa como esta que escapa ao control das personas, pois non está ben. É dicir, eu teño Tourette, a min pásame isto, non o fago a propósito, porque se o fixara a propósito, isto non o faría. Entonces, claro, é un pouco así. E sin embargo, eso é o que se conoce. Parece un pouco contradictorio, pero é así. Por eso fai falta este tipo de actividades pues, para desmitificar un pouco isto, que realmente afecta a un mínimo de xente.
1: Eva, a túa filla sente algo no corpo xusto antes de que apareza o tic? Algo así como cando precisamos esbirrar, que sentimos unha sensación previa que ata pode resultar medio angustiosa?
2: Claro, efectivamente, A esa sensación que tú lle chamas que pasa no corpo, pois é o que lle chamamos a urxencia premonitoria, non? E entón, eso sempre poño un exemplo moi fácil, que é o pestanexar. Por exemplo, tú podes aguantar o pestanexar, podes facer a prova de aguantar sin pestanexar, a ver que é o que pasa. Nun momento, pois claro, que empezas a sentir nos ollos? Picor, pesadez, lacrimeo, pois iso é o que pasa no corpo das personas antes de facer o tic. Eso todo que lle chaman urxencia premonitoria, teñen esas sensacións que están incómodas, que lles molesta, e entonces cal é a solución para liberar todo ese malestar? Pestanexar. Cal é a solución? Facer o tic. Entonces, faise o tic e sintes unha paz tremenda, xa queda o corpo todo relaxado, todo aliviado, e entón o corpo retén, aprende como que teño ese malestar, faigo tic, alivio, e unha cosa conductual que se vai, que se entra nun xogo e está continuamente pois en este círculo. E entón, bueno, pois aí ven un pouco o aprender a xestionar todo este círculo, a anatomía do tic, por así decirlo, que é o que pasa no corpo, e poder predecirse, anticiparse a todas esas sensacións.
3: Sabemos que o Tourette se manifesta a través de tics, pero por qué? Que é o que pasa no cerebro dunha persoa con Tourette?
2: A ver, do Tourette sabemos moitas cousas. Sabemos que, por exemplo, que ten un componente xenético importante, pero non se sabe cal é o xen que está implicado. Tamén sabemos que hai períodos de muchísimos tics e períodos de ausencias totales de tics que chegan hasta desaparecer. Por eso se dice que son como olas que van e veñen. O Tourette en sí, pues, a ver, o que pasa no cerebro pues, é como un fallo nos neurotransmisores, ¿vale? En este caso da dopamina, que hai veces que hai máis e hai veces que hai menos. Entón, a ver, por lo cerebro hai como pois autopistas, por así decirlo, onde van as neuronas, é como se foran os coches nesas autopistas, pois aí van como as neuronas. E que pasa? Pois igual que nas autopistas, unhas veces hai moitos coches, outras veces hai atascos, non hai unha correcta fluidez de neuronas, non? E entón, cando se atascan, cando chocan, cando hai moito cúmulo delas, pois é cando surgen estes tics.
3: A nivel emocional, como poden afectar, se é o caso, as emocións negativas, o estrés, os nervios ou o cansanzo, a intensidade ou a frecuencia dos tics?
2: Os tics influen moito, non aparecen porque a persona queira. O que si poden é aumentar cando hai estrés, cando están cansados, cando hai unha presión social, cando hai miradas que incomodan, unha sobrecarga de traballo. Entón, bueno, moitas familias o que se observa, por exemplo, tamén no noso caso, é que a salida do cole, dun examen, pois dunha disputa, pois todo eso sí que se aparece con máis intensidade. Pero vamos, o que hai que decir é que hai que ter ilusión, exercitar a alegría intensa, todo eso pode incrementalos. Non se trata de tratar de evitalos, sino de axudar a que esa persona pues, se vaya conocendo, darlle períodos de descansar, para regularse, para poder respirar, para que sepa como un pouco autoanalizarse e entender o que lle está pasando por dentro.
1: Estivemos investigando e resultounos curioso que as persoas con Tourette poden relaxar o seu cerebro con certas actividades. Ten algunha actividade a túa filla que lle axude neste aspecto?
2: A ver, normalmente pois esos tics baixan cando hai momentos de moita concentración. Por exemplo, ela consigue relaxarse ou estar concentrada, pois igual cando está cantando ou cando está tocando a viola, pois sí, en eses momentos pois é como que se disipa todo, non? Pero, bueno, ben é verdad que sí, esas cousas pasan en momentos así de moita concentración. Por exemplo, eu recordo o libro de Oliver Sacks, donde mostra pois, a experiencia de un ciruxano pois, que cando está operando, pois, que lle desaparecen os tics. Entón, claro, eso é moi curioso. A ciencia non logrou entender por que pasa isto. É moi impreciso, moi non se sabe explicar, pero eso sí que pasa, pero o por que non se sabe. Despois está claro, quen se deixaría operar por unha persona con Tourette? Eso é, son cousas que están aí na mente. Hai moito, bueno, moitas cousas indecisas, moito xuicio en desto. Ou igual que quen montaría igual en un avión sabendo que o piloto ten síndrome Tourette. Pois sí, poden facer eso, vida é completamente normal. O que hai que entender é que os tics non definen a persoa.
1: Moitas veces a sociedade ten unha imaxe moi limitada da síndrome de Tourette e asocia únicamente a determinados tics ou estereotipos. Que che gustaría que a xente soubese realmente sobre o día a día das persoas que conviven con esta condición?
2: Bueno, pois gustaríame que se soubera que o Tourette é moito máis que os tics. A ver, os tics é o que se ve, pero detrás deso hai moito. Por exemplo, de feito, o meu discurso da gala que se organizou en Burela estuvo centrado nesto, no invisible do Tourette. Detrás dos tics hai moito, muchísimo, que me atrevería a dicir que casi máis incómodo que os propios tics. Porque detrás hai un esforzo, hai vergoña, hai esgotamento, hai necesidade de ser aceptado, dificultades de atención por estar controlando, ansiedade, impulsividade, moito todo isto é o que están pasando todas esas persoas no seu interior e non se está vendo. O que simple se ve é o que sale fora, o tic. Entonces, bueno, hai que entender un pouco que é o que está pasando por dentro desas persoas, vale? Porque o comprender transforma. Entonces, si comprendemos o que está pasando, pues podemos de deixar de ver os tics como algo extraño ou molesto, e empezamos a ver a persoa. Deixamos de exixirlle todo ese control. Ai, para quieta, pero que me estás molestando, pero por que faz eso? E en lugar de eso, pues empezamos a dar apoio, a acompañala, que necesitas, estente tranquila, xa pasará. Un pouco eso, e eso que me gusta un pouco, pois crear conciencia sobre eso, porque eso non se ve, e o que non se ve parece que como que non existe. E entonces, bueno, hai que tratar de crear espacios donde alguén poida ser sin necesidade de ter que esconderse, vale? E eso hoxendía en termos de saúde mental, pois claro, non é un detalle a ter coa persona, é unha necesidade. E por outra parte, a persoa que ten o Tourette, que ten os tics, pois tamén ten que entender que non hai necesidade de esconderse, que pode facelos abertamente, e claro, eso costa moito e é moi complicado. Entón, bueno, vamos aí pasiño a paso, por eso estas actividades de visibilización pois son tan importantes.
3: A nivel escolar, moitos rapaces e rapazas con Tourette intentan camuflar os seus tics durante as clases para non seren xurgados. Pásalle isto a túa filla? Chega esgotada a casa por este motivo?
2: Sí, claro, chega agotada. E recordo unha vez que xa, según saleu pola porta, e xa antes de darme a mochila, porque claro, xa outras mochilas, estas pesan un quintal, pesan máis que os pequenos. Entón, xa me soltou a mochila e me dixo, ai, mamá, hoxe estou agotada do corpo, da mente non. Digo, non, nena, xa se, eso non fai falta que mo dices, a mente que lle vai a mil. Entonces, bueno, eso, gustame concienciar pois eso, que se entenda que a persoa con Tourette, eso, que non se define polos tics, que pode ser moi creativa, moi sensible, ter intelixencia, ter, bueno, todo como unha outra máis persona normal, non se ten por que mirar raro nin intentar corregir. Simplemente, pues eso, dar comprensión e información e bueno, estar aí acompañando, sin necesidad de que ela pues teña que salir fora a facelos ou sentirse un pouco cómoda, por así decirlo. Aquí influyen moito como as dúas partes, e chegar a un acordo entre todos pues é moi complicado.
1: Na maioría de casos, o Tourette non ven só, senón que está asociado a outras condicións neurobiolóxicas como TDAH ou o TOC. Que nos contas de todo isto?
2: Sí, a ver, eso, TDAH, TOC, eso son as comorbidades, por así decirlo, as comorbidades do Tourette, que aparecen no 99% dos casos, o Tourette ven con todo isto, non? Eu, como gustame chamalo, cos seus amigos, nunca está solo, sempre está con toda esta xente, vale? Ven TDAH, TOC, ansiedad, ataques de ira, ataques de pánico, sensación, sensibilidade ansiedade emocional, todo eso no 90% dos casos está englobado polo Tourette. Por eso é tan difícil o diagnóstico, vale? Porque se confunde. E moito máis nas nenas. Aquí tamén hai unha brecha de xénero importante, porque antiguamente pois pensábase que o Tourette, a prevalencia era 3-1. Por cada 3 nenos afectados, pois se afectaba unha nena. Hoxe en día sábese que eso non é así, que a prevalencia é igual. O que pasa é que nas nenas cursa doutra maneira diferente que aos nenos. Nas nenas cursa máis con TOC, con obsesións, con pensamentos, con cousas que non se ven. E nos nenos máis con TDAH, con cousas, con comportamentos que son máis visibles. E entón por aí sí que o diagnóstico se pode un pouco confundir.
3: Existen hoxe en día tratamentos ou terapias para o Tourette?
2: A ver, sí, sí que existe, inda que, a ver, non ten unha cura, non ten unha cura única, porque, a ver, non é unha enfermidade, e entón, como tal, non se pode curar. O que sí existen, pois, son tratamentos que axudan a moito a mellorar a calidade de vida das persoas con esta condición. E o primeiro pois, son, por exemplo, as guías europeas, que o primeiro que recomendan é a psicoeducación como primeira intervención. É dicir, educar, explicar o que son os tics, como funcionan, que os empeora, como acompañalos, todo o entorno da persoa que ten esta condición, pois debe estar moi informado. Esa é a clave para que teña unha vida exitosa, por así decirlo, que a familia, escola, compañeiros sepan desta condición e sepan como abordalos. Unha vez que isto xa está en coñecemento, pois hai outros tratamentos que, bueno, que no noso caso pois funcionaron moi ben, que é a terapia CEBIT ou a reversión do hábito. Cando falábamos antes do que pasaba no corpo, que me preguntaba des que sensacións, pois iso, en eso consiste esta terapia, a terapia CEBIT, que é, por así decirlo, intentar coñecer moi ben todas as sensacións que se están tendo no corpo e como entrenalo ao corpo a facer unhas respostas alternativas que non resulten tan molestas. Por exemplo, se eu vou ter o tic de silbar, pois en vez de silbar, pois igual me chega con facer o gesto dos labios, de xuntar os labios e colocar a boca como se fora a silbar, pero sin emitir o sonido. Ou, por exemplo, se teño o tic de apretar o estoxo con todas as miñas forzas, en vez de igual contraer todas as mans, pois intentar pois poñer as mans encima suavemente, e en vez de estar facendo toda esa presión, vale? É unha terapia pois que consiste un pouco en eso, en entrenar o corpo, saber que está pedindo o corpo, e que sabendo que esa resposta que llevamos a dar me incomoda e me molesta e me pode causar daño, e ofrecerlle unha vía alternativa para poder sobrelevar os tics da mellor maneira posible. Que pasa? Que, bueno, que algunhas veces estes tics son tan molestos e causan tanto dolor, dolores musculares, de contracturas, entonces sí que hai que recurrir a fármacos, que claro, non, eso no último caso, en de que xa lle impida levar logo unha vida normal. Ou tamén en nos tics fónicos sí que suelen molestar máis pois a nivel social, que sempre dá máis corte, dá máis vergoña pois estar facendo ruiditos ou repetindo palabras, eso sí que poden ser igual máis molestos a nivel psicolóxico, logo, por así decilo. Entón, bueno, pois hai que ir xogando un pouco nun tira e afloxa, como se suele decir, a ver que é o que resulta e que é o que non. Porque, claro, non hai unha medicina única que vaya para todo isto, e o que é bon para os tics, pois é malo para os tocs. Entonces, bueno, hai que estar moi seguros de cando querer medicar, bueno, poñerse en maus de moi bons profesionais e pensalo moito.
1: A ciencia sostén que en moitos casos o Tourette se estabiliza ou diminúe ao pasar á adolescencia e madurar o cerebro. Como afrontades o futuro e que esperanzas tes postas na súa evolución?
2: Bueno, a ver, no noso caso, pois, a ver, ahora estamos entrando, por así decirlo, pues, na época crítica, según as estadísticas, porque estamos entrando eso na preadolescencia, el revolución hormonal, todo o corpo está pues, moi desaxustado. Que pasa? Coincide pues, tamén fin de curso, festas de Burela, excursión de viaxe a Madrid, festivais e audicións de fines de curso, entonces bueno, está todo como muy polas nubes, ¿no? Y bueno, pues vamos ahí como podemos, ella está, sabes, feliz de la vida, súper contenta, con sus cousiñas, bueno, en un futuro, a ver, pues como nos dijeron daquela, cuando llegó el diagnóstico, pues que pasada esta época crítica de adolescencia, pubertad y tal, pues que en la mayoría de los casos, y sobre todo en las nenas, que llegaba a desaparecer, ou senón pois atenuarse moito e ao mellor pois aparecer en un futuro, en unha época así igual de moito estrés, pois igual cando for a firmar a hipoteca, que solamente las enterara de que era un tic, un revés así, que algo así como imperceptible. Entonces, bueno, quedámonos con eso. Hai que ir vendo pouco a pouco como vai evolucionando a cousa.
3: Nun momento no que a síndrome de Tourette segue sendo bastante descoñecida, imagino que non foi fácil atopar información nin apoio. Onde buscaches axuda nos primeiros momentos? Como chegaches a coñecer a Asociación Valenciana Acobasta? E que significou para ti e para a túa familia atopar unha rede de persoas que estaban a vivir experiencias semellantes?
2: A ver, no noso caso, pois, cando chegou o diagnóstico, dixemos, bueno, a ver, a nosa pequena tentura, que facemos? Porque isto, claro, había que buscar unha solución. Entón, nos dixeron, mira, pois vade vos axunto deste señor, que todos os informes que me chegan del son bárbaros, gustanme moito, como traballa, como redacta as cousas, a maneira de enfocalas, este pareceme moi sensato. Entonces nada, chamamos a este señor, que é Emilio Fernández, é un neuropediatra, e bueno, coa sorpresa de que nos atendeu estupendamente. Este era da Fonsagrada, e bueno, investigando a posteriori, a ver quen era, porque claro, primeiramente xa fomos de cabeza a él, vale? E despois poñémonos a investigar a ver quen é. En esto que cotilleas por internet o tal, poñémonos a investigar y ostras, parece que como que nos cae unha varita mágica, porque este doctor Emilio Fernández pues é especialista en Tourette y é o que puxo a funcionar a unidade de trastornos de movimento no Hospital San Joan de Pau de Barcelona, é o que puxo a funcionar toda esta unidade e ten un mogollón de libros e estudios e estadísticas publicadas do Tourette, tanto aquí en España como en Estados Unidos, é unha eminencia en todo este tema. E foi el, pois, quen nos falou desta terapia, da terapia CEBIT, e nos puxo en contacto con esta psicóloga de Valencia, que traballa a través da Asociación Acobasta. E bueno, como a nosa situación coa nosa pequena nese momento pois sí que estaba moi desbordada, porque mentre estuvera desperta era tics continuos, non había momento de paz, era continuo, continuo, continuo. Únicamente non tiña tics na auga, na piscina ou dormindo, o resto era continuo. Pois decidimos probar a terapia. Non era moi, bueno, non nos daban moitas esperanzas de que pudera funcionar, porque era moi pequena, tiña 6 anos, e estas terapias funcionan pois a partir de 12 anos ou así, dai para adiante, porque requieren unha conciencia corporal e sensacións propioceptivas pois moi extremas, coñecerse moito o corpo, vale, para ser consciente de todo isto. Pero decidímonos, no, mira, vamos a probar, porque era moi angustioso aquel ano, foi moi moi terrorífico. Cal foi a sorpresa? Bueno, pois que funcionou ás mil maravillas. Estuvo durante todo ese ano, bueno, non chegou a ser un ano, o diagnóstico chegou en decembro, e estuvimos desde decembro hasta xuño, no período escolar, con tratamento e con esta terapia. Resultó maravilloso, un control brutal, y de feito chamáronos da TV3 de Valencia e nos fixeron varias preguntas á nena, varios estudios, a ver por que tuvo tanta, por que resultou tan efectivo en nenos tan pequenos, logo, porque non é o normal. E bueno, así foi a maneira de contactar con esta xente de Acobasta. E entón, claro, para nós supuxo unha tranquilidade tremenda. Foi un antes e un despois. E o que dices de estar así arroupados, de coñecer a outra xente que lle pasaba o mismo, coñecer outros papás, outras familias que che van contando, que ao final que non é para tanto, que é unha cousa máis que pasa e non hai que traumatizar, nin dramatizar, nin que isto é o fin do mundo, é un Tourette simplemente e iso, moito apoio te sintes.
1: En Galicia naceu recentemente Tourette Galicia, unha asociación impulsada por persoas afectadas e polas súas familias. Dende a túa experiencia, que importancia teñen entidades como Tourette Galicia ou Acobasta? Que apoio ofrecen as familias e que recursos poden achegar aos centros educativos, ás empresas e á sociedade para favorecer a inclusión das persoas con síndrome de Tourette?
2: A ver, todo o que fan estas asociacións é unha labor de visibilización, é dicir, de dar a coñecer o Tourette, de ver o que pasa, estánse creando moito contido en redes sociais para concienciar do Tourette, romper estigmas, ver as realidades. Está claro que o que máis se conoce do Tourette é o que menos incidencia ten, entón hai que darlle un pouco a volta a toda esta torta, e estas asociacións fan moito por esta labor. E por exemplo, Tourette Galicia acaba de facer o día 7 tamén, porque o 7 hai moitos actos, o 7 de xuño, relacionados porque é o Día Internacional, e eles fixeron esta BBT que tuvo tamén moi boa acollida, e está todo super ben estruturado, dase moito a coñecer. E o que me preguntabas dos centros educativos, tamén hai dosieres con manuales específicos para traballar cos nenos con Tourette. Despois hai talleres que especiales tamén centrados no neno en cuestión, que están disponibles para calquer centro educativo que o queira solicitar. Son gratuitos e están centrados na nena en cuestión, neste caso. Vale? Así que, vos invito a, si queredes coñecer máis este caso, pois aceptar que se faga eso neste centro, porque é de gran axuda tanto como para os profes, porque non se sinten tan perdidos, xa saben a donde ir, porque xa está todo moi explicadiño, e para a nena lle dá unha tranquilidade tremenda saber que o resto de profes e de compañeiros conocen a situación pola que está pasando.
3: En Burela, impulsaches o pasado mes de abril a primeira gala solidaria Xuntos Visibilizamos o Tourette. Como foi a acollida deste acto? Como podemos axudar?
2: A ver, sí, a través de Tourette Galicia, organizamos aquí en Burela esta gala solidaria, foi o 11 de abril, e foi, brutal, a verdad, foi tremendo. Foron casi 800 entradas vendidas, un éxito tremebundo, a acollida do povo, mellor non puido ser. Todos os establecementos que colaboraron con nós, mostrando, dando agasallos, participando, foi algo maravilloso e super, super agradecida. E para min xa foi moito poder organizar isto en Burela, e o mellor ir polos comercios colocando o cartel, e me preguntaban: e isto que é? Que enfermedad é esta? E digo, mira, non é ningunha enfermedad, e poder explicar, ter esa oportunidade de decir o Tourette é isto, para min eso xa foi moito, que pero eso non é, eso aquí non hai. Digo, como que non hai aquí? Isto hai en todos os lados. Entonces eso xa foi moito, para min eso xa foi de moita axuda. En que máis podedes axudar vos? Pois entender que a ver, o que Tourette que non se elixe, é algo co que se nace, que non se pode facer nada para evitar. Entonces, buscar acompañamento sin xulgar as persoas, evitar miradas incómodas, Bueno, tratar de que a outra persoa poda decir, bueno, eu teño Tourette, é que non pasa nada. Normalizar que é unha situación como outra calquera. E iso é o que tratamos nós de inculcarlle, por exemplo, a nosa filla. E de feito hoxe como que estaba un pouco así, un pouco celosilla. Dice, a ver por que vades vosotros a entrevista e non vou eu, se a que ten Tourette son eu quero ir falar, eu quero, digo, sabes, é un pouco así, é moi botada para diante. Entonces, claro, eso do que se trata, non? De temos isto e que non pasa nada. Pero por outro lado, ela escóndese, non lle gusta que lle vexan, entón estamos aí en ese proceso de tira e afloja de que non querer expoñerse máis da conta.
1: Para rematar, Eva, se agora mesmo te estivese escoitando outra nai ou pai que acaba de recibir o diagnóstico de Tourette, para o seu fillo ou filla, que consellos lle darías dende a túa experiencia?
2: A ver, pues primeiro diríalle que se sente, que respire, que se relaje, e que recibir o diagnóstico pode impresionar e asustar, pero tamén pode ser o comenzo dunha etapa de máis comprensión, sabes? De poñerlle nome a algo que está ocurrindo, pois podes deixar de sentir culpa, de pedirlle exigencias ao neno ou mesmo á familia, de non exigirlle máis do que se pode dar. Diríalle que busque boa información, bons profesionais, boas asociacións nas que poder sentirse acompañado, poder preguntar dúbidas, e sobre todo que cada neno é diferente, cada Tourette é un mundo, o que lle pasa a un neno non lle pasa a outro, é todo totalmente moi dispar, non se logran sacar conclusións. Isto hai que ir vendo, pois, a evolución día a día, vai cambiando e hai que estar axustándose ao que vai pasando día a día. Bueno, diríalle que mire o seu fillo ou filla máis alá dos tics, que non convirtan o tic ou o Tourette no centro da vida familiar, e que lle den o apoio que necesite, vale? E sobre todo que non está solo, que o seu fillo que non está roto, que necesita eso, un acompañamiento e uns recursos axeitados, e que vivir co Tourette pode ser maravilloso. Mesmo a

0: ouvíamos a Merlín, da banda da Loba, unha composición musical dedicada a Begoña Camaño, autora que se lle dedicou este ano o Día das Letras. Con esta canción continuamos con noso especial Tourette.
1: Gabriela Pedrelastra é estudante universitaria de Maxisterio e medrou xunto a súa irmá Alicia. Boa tarde, Gabriela.
2: Boa tarde.
1: Que tal volver a estar en Proxecto Neo? Estiveres no programa 268 da oitava temporada falándonos de regueifas, lembras?
2: Sí, lembro perfectamente. Xa fai bastante daquela, pero bueno, a cousa é que esta vez estou aínda moito máis emocionada porque veño a falar dun tema que me toca moito máis de primeira man.
1: Gabriela, a vosa historia conta cun proxecto artístico moi especial, a canción que escribiches dedicada a túa irmá, e que se acaba de estrear hai uns días. En que momento te decatas de que a súa historia merecía converterse nunha canción?
2: Pois mira, a verdade é que foi unha idea que foi máis ben medrando pouco a pouco. Ao ver o día a día na casa de como lle afectaba o síndrome de Tourette, foise creando unha historia que todos sentíamos que merecía a pena ser contada. Non só por ela, sino por todas aquelas persoas que tamén teñen Tourette, que queren pois verse un pouco reflexadas e apoiadas. Sentimos que a música pois é unha ferramenta ideal para mostrar o noso apoio tanto a miña irmá como a todas estas persoas.
3: Entendemos que detrás desta canción hai un vínculo especial entre vos. Que é o que máis admiras de túa irmá?
2: Pois de Alicia admiro prácticamente todo, moitas cousas, a verdade, aínda que non aparezca. É unha nena que se preocupa muchísimo porque toda a xente que hai ao seu redor se sinta ben e se sinta eso, acollida e respaldada. Moitas veces, se algunha persoa ten algún problema, preocúpase máis ela por ese problema que a propia persoa. É moi empática. Tamén é super ambiciosa, perfeccionista, pero no bo sentido.
1: E como foi ese proceso de escribirlle a canción? Houbo algún aspecto que che resultase máis complicado?
2: A verdade é que sí que foi un pouco complicado e emocionante ao mesmo tempo, a verdade. O máis difícil de todo foi conseguir meter tantas vivencias, tantos sentimentos, tanta historia nunha súa canción, e por iso ao final rematou tendo tanto texto, pero quedou moi ben igual.
3: Fálanos agora un pouquiño da letra. Que mensaxe quixeches transmitir a través desta canción?
2: O que máis me importa, tanto a min como a todas as persoas que me axudaron neste proceso, é berrar un pouco a favor da normalización. Porque cando a sociedade ten en conta estas realidades, estas persoas, vólveselles moitísimo máis fácil a vida, porque non se sinten xulgados e non apoiados. Ao final, quero decir coa canción que toda esa xente que está a pasar por un período difícil a causa do Tourette, que intenta esconderse, pois que non teñen por que esconderse, que teñen que sentirse orgullosos do que son e de como son.
1: Hai algún verso ou algunha parte da letra coa que te sintas especialmente identificada?
2: Pois a min, bueno, non sei se identificada, porque a verdade é que me sinto bastante identificada con toda a canción, pero sobre todo co final hai unha parte na que me refiro directamente a ela. Lle digo que, bueno, que aunque ese tic pois a zarandé, que é ela a única persoa que o sabe domar e que non é que non encaixe, sino que é pois eso, a peza fundamental. Pois eu creo que nestos versos se dice todo, resume perfectamente que o tic podeche facer tremer o corpo, pero que é ela que manda na súa vida, non manda o tic. Bueno, non se trata de que teña que encaixar no molde de ninguén nin de nada, sino que ela é pois unha peza fundamental na vida e no mundo.
3: Unha vez escrita a letra, tocaba convertela en música, e aí entrou en xogo todo o traballo do grupo Golpe de Efecto, coa axuda do Conservatorio de Viveiro. Como acolleron a túa proposta e como foi ese proceso de creación colectiva?
2: A verdade é que me sentí moi acollida e moi ben desde o primeiro momento, xa que se implicaron moitísimo no proxecto e algo que se nota no resultado final. Estou moi moi agradecida con todas as persoas que me botaron unha man, porque sen elas non sería posible nin a mitad do que chegamos a facer. Bueno, quería en especial destacar a axuda de Juan Carlos, un mestre do conservatorio, que nos puxo á nosa disposición o seu estudo de grabación. Se encargou de montar moitas das pistas, levou pues boa parte da coordinación do proxecto. Tamén a Bruno, outro mestre que participou na grabación de moitos dos instrumentos que se escoitan, como baixo, piano. E tamén a David Estebanes, que lle chamamos Monchi, que achegou o solo de guitarra e tamén aparece no videoclip. E bueno, por outra parte, tamén darlles gracias a meu pai, que foi un apoio fundamental durante todo o proceso, porque me axudou un montón coa letra, aportando ideas, e tamén a hora de escoller os acordes da canción. Estábamos igual ali no piano cando tiña algunha dúbida, a ver cal sona mellor e tal. E pues bueno, ao final é un proxecto grupal que están implicados moitas persoas, e iso é o que o fai tan especial.
1: O tema estreouse, como comentábamos, o 7 de xuño, coincidindo co Día Internacional de Concienciación sobre a Síndrome de Tourette. Foi importante para vos que o lanzamento coincidise con esta data?
2: Pois sí, totalmente. Queríamos aproveitar ese día porque sentíamos que tiñamos máis forza na voz para poñer o foco sobre o Tourette. Moitas veces o descoñecemento xa era burlas ou miradas incómodas, como comentaba antes miña nai. Lanzar a canción neste momento é a nosa forma de decir que estamos aquí, que queremos informar de todo o que hai e como é, e imos a falar deste tema sin ningún tipo de tabú.
3: Gabriela, podemos escoitar o tema en castelán e tamén hai versión en inglés. Valorades a posibilidade de interpretar a canción tamén na nosa lingua?
2: Pois sí, a verdade é que era unha cousa que tiñamos pensado facer nun futuro. Empezamos por unha versión en castelán porque se vai a difundir a través da canle de Acobasta, que é unha asociación valenciana, como xa dixemos antes, do síndrome de Tourette. E tamén temos a versión en inglés para difundir a través da asociación TITAG, que é internacional. É como unha asociación paraugas, lle chamamos, porque baixo ela están asociadas diversos países como Estados Unidos, Etiopía, Nova Zelanda, Italia. O idioma que se manexa entre elas é o inglés. Temos pensado nun futuro sacala en máis idiomas. Pensamos en galego, pero tamén pensamos en facer unha versión en francés, porque, bueno, se nos axuda Karina a traducir o texto e todo. Queremos eso, que chegue realmente moi lonxe, que todo o mundo sepa o que hai e como é, que se nos escoite a nosa voz en todas as linguas.
1: A canción, ademais, chega acompañada dun videoclip realizado por Xaime Miranda. Que supuxo para vos contar coa colaboración deste director?
2: Pois supuxo un luxazo enorme, a verdade. Estamos super, super agradecidos con Xaime. Ten unha sensibilidade fora do común. E soubo coller cada anaco da letra e transformalo en imaxes que che poñen os pelos de punta. Captou todo, as paisaxes, os silencios, as miradas e a enerxía de Alicia perfectamente. O vídeo acompaña muchísimo a que a mensaxe da música chegue directamente ao corazón.
3: Cómpre recordar que esta canción non nace só para emocionar, senón tamén para informar e derrubar prexuizos sobre unha realidade descoñecida para moitas persoas. Que mensaxe crees que debe quedar especialmente clara sobre a síndrome de Tourette?
2: Pois o que vimos repetindo todo o tempo, que as persoas con Tourette non é o Tourette que as define, ningún tic, nin ningún movimento repetitivo. Unha persona con Tourette é unha persona normal que ten os seus soños, os seus proxectos, as súas preocupacións, na maioría dos casos unha personalidade maravillosa como Alicia. Insistimos moito niso porque cando a sociedade empatiza, normaliza as cousas, quítalle un peso de enriba moi grande a todas estas personas que o sofren. Así que eu creo que é o momento de deixar de xulgar a causas que non coñecemos.
1: Gabriela, xa para rematar, gustaríache seguir utilizando a música como ferramenta de sensibilización social e para darlles voz a historias que merecen ser contadas?
2: Pois definitivamente sí. Creo que a música ten unha maxia especial para conectar coa xente. Abre os ollos e os oídos moito máis rápido e directo que calquer discurso simplemente narrado. Gustaríame seguir utilizando para sacar á luz realidades que moitas veces quedan na sombra, para axudar a xente pois que igual non ten tanta voz.
3: Moitas grazas, Gabriela, e moitas grazas, Eva. Tedes as portas da nosa radio para o que precisedes. Moi boa tarde.
2: Gracias a vos por acollernos.
4: Gracias, moi contentas de estar hoxe aquí.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Radio Piratona. Son as 2.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo.

Yeah.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha mobilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da ría de Arousa e mina Touro Pino Non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuizo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requirimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan pois un chamado á participación masiva na mobilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a mobilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galicia e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ou considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de patrimonio mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentres a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir económicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar a empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990, así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta, que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46%

0: por escoitarnos.
1: Radio Pirata.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106. Radio Piratona, son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
1: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
0: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
1: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
0: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
1: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se xa desparvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
2: Galegotrón. As microclases de hipergaleguización de Isto é Galego.
3: Primero me pregunto, ¿cómo?
4: Pregúntome primero, ¿cómo?
3: Y luego, ¿por qué?
4: El logo, el logo.
3: Entonces, ¿qué ocurre con el logo?
4: Logo, el logo, logo.
3: Más tarde, el lobo se comió rápidamente el logo, ¿acaso no?
4: Logo, lobo, logo, papu, logo, el logo.
3: Hasta la próxima.
4: Uf, deica logo.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e a xente pensará que estás a falar coa boca chea.
1: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
5: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
6: Malditus, algún día serei eu o xefe.
5: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiña nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua dixo o seguinte:
6: Logo ti, de quen ves sendo?
5: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
6: Son Pepitus, o xefe máximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme.
5: O descoñecido fitoulo de arriba baixo, tocou as barbas e levantou os hombros.
6: O que, oh?
5: Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ía sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento.
6: Agarde aí, veño agora.
5: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar.
6: Sí, ese ascensus vai ser meu. Aí cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
5: Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes:
7: Xente de fora, que extraña é.
5: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.

0: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego: o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Hola, onde vas tan rápido?
1: Vou a comer unha morea de xeado. Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
0: Tes razón, hai un erro. A ver se o atopas.
1: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
0: Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
1: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
0: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
1: E agora xa podo comer o xeado que queira.
0: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.

0: e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, imos xogar a ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta.
1: A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme.
2: Pero non vos dea noxo, meus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite.
1: Este animaliño é moi amigo dos grilos e adoitan ir de noite de troula.
2: Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas.
0: Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalles a ir de noite cos grilos. Dareivos unha pista. Non é león. Ainda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor que a miña.
3: Que sí, Froilán, que che digo que era así.
4: Que non, Xoan, que che digo que non puideches ver lanternas voar.
3: Digo che que sí que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai.
4: Ah, pero hai unha explicación para todo isto.
3: Ai, sí, e calé. Eran extraterrestres, entón?
4: Non, son os animais os que se refire a palabra secreta de hoxe.
3: Ah, son leóns, entón?
4: Pero ti non te escura, Xoan. Acaso non escoitaches a presentación? Hai un minutinho de nada.
3: Ai, é verdade, que cabeza a miña.
0: O animal co que se asustou Xoan tampouco é o morcego. Anque entre ti e máis eu. Se de noite me atopo con feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín.
5: O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por ter o abdome de forma alongada formada por anéis que emite luz na escuridade. Alguns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella.
0: Isto está máis claro que a auga do río Miño. Ainda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe.
6: Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar.
0: Certo! Xa o tes! A palabra que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica! Deica!

Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.